شدوں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مشہور پینٹر مقبول فدا حسین مادھوری دکشت کے اتنے بڑے فین تھے کہ انہوں نے ان کی فلم ہم آپ کے ہیں کون کئی بار دیکھی اور وہ مادھوری دکشت کو اپنا پریرنا سروت مانتے تھے. اور سال 2000 میں مشہور پینٹر ایم ایف حسین نے مادھوری دکشت کے لیے ایک فلم بھی بنائی اور اس فلم کا نام تھا گج گامنی. سال 2007 میں آجا نچ لے فلم کے ذریعے واپسی کی بھارت میں مادھوری دکشت نے.